me chacha amere kape kwenyi tato enyi maugan ke do hihi abe gomanya ye kwenyi tato ne nde kwepe emi afonpo afion nyanyua mea e nti emi afion nyanyua kuro agbetobe vudada o enu klimba klimba mo owa mi agbonbe eya kuya no sede leke bateno leke banyido nene benyi le hihi antima ne olegnobe o satana satana satana mekanyi satana nuka ola benyi o amerepe mu le nkone satana ne amele nkone satana de mekaemia jotana mekaemia bobotana kema amekele nkone satana eemia bobotana nyapata maobeviomi ndekpekpe kemia noa yanongzo anowe ne gomese se nyuta ne nosi agbetobe bobo nyenye menono yela tenkpleto monyuito ala nyigbaji ne ole bobo nyenye de me khojigbori le hihe ya mea ne tepe agbase ndekpekpe cha ola yi lagbo Mianto benu dranu begble wowo megbe makpo makpo a eye hinanu bubu sofu na miaji yebe vanyina veve sese na mi le hihe ame nuvon amede mu wono ne ogbe benu von ya no wa odola va tu fe agbereka e fe tu ma tepe manya pono o ne ne benyi le hihe anti Mia biyo mia roko sebe leke owo so wa amegbeto ibe nyia amegbeto le hihi amede minya ateng blan eke minya le nchi kwenye be mi domi asronogbo o sopodo ye wetria masire kaya ova ji wa enuke le jole vivitima me kaka ova so amejia mi munyo watea ma obe dobe nyi kengbe amegbeto vanya amegbeto ke amegbeto elenyi gbogbon ke kuna le anyigwaji ego ebe miapata gbogbon mi nukanti mi gbogbon do lufon ke le miama eyanyi lufon makumaku ke tobe lufon makumaku benya nyabe ntila enyi ego ke ne lufon abedome solo odo vovovo le hihi ame vo ewo ameke la de vivivo megbe makpo makpo abe nenebe lufon ko va anyi gbanji wa va odo de ne mawo ya no de ojo alo ya no wuwa o won tele do nu vwen be zone doko won to ile do nu vwen be zone doko ikone be Amadonya mewuto patapata owu amevo patapata owu amevo bio doko sebele ko va wunanu do la nyigbaji o va wunanu barabara ase va foku via le ke joriji kwa eten ewo blego e dadi do de ko nti enku va gba na echi home alo wo le ke nu o le nu ma megbe jona vovovo ke jebe mia oblewo Minyabe enum jojomo onyi dolele de le hihiame. Pepepe voa ne ole wonu voa to ala sode nti okaba la pudure nti okaba ye la so so dogbegbleme ka me un se klasio yo ten so lo wonu ko mu je la yin gbaje wa enu lati inaye dolele mo plomido so va hihiame fofofo amesiame kudo itoye Vonebe o lagbe nyide le hihame yebe tobe vodada fondidi de kwe muku owa. O la no dododododo ano to dolele wome sono yiyo. Nyabe dolele wa le siabe prizina namiene. Ne o le modo doji le chikpo le wono fanya fanya fanya fanya fanya. Le wono glan glan kakane ma o miyo dolele a jino e dolele a hoavare ntio. So so po anya fika oja etio. Home yo jaji do hi homa me ko ti fi fi a ola no danu vano e ola no kandu du vano e
Et si

0: yo afeta kple afenɔ nyateƒe mawo ya wɔ nu sia nu ke hia mia na mi vɔ ebu ɖe kpe ŋgbale va wɔ na mi o ne de le la wɔ na mia la wɔ na mi vitukuitɔ ke be la nɔ wɔ na mi mia nɔ gblɔ anyi be mia ɖu nu mia kpɔ kɔba mia do awu mia dzi anyigba aƒle alo mia aƒle hu enumɔwa ŋɔŋlɔ be nyine mawo ewɔ eya da ɖe xoxo eɖokpo mi la va nɔ ge dze nene be nuwo me kpa akpekpo mia do ne mawo ɖo ye be lɔlɔnu tɔ ke be wɔ ɖe mia dzia miado akpe nɛ mianɔ ŋuzɔ mianya be nuɖe kpekpe ke miasɔ miabe gawo ƒlea gbegble le ŋti ne gblea wo la trɔ asi le ŋti ye be la nyɔ mia amegbetɔ ɖe gbegble le mia ŋti ne gblea miɖo la trɔ asi so miaɖokuo ŋti ne ba nyɔ ne mi gbe be mi ma trɔ asi so miaɖokuo ŋti oa mawo ya mele dza va ƒonu ƒo na mi o ye mi dza ke nu dome na mi o fi ke nyɔ na mia ye mi ɖo ta ɖo ma mi la yi mawo mi dza ke nu dome o wa ne nyi be gbegble le va mia dzi mi le trɔ asi le miaɖokuo ŋti vivivivi sɔ miabe agbazewo le hehazo vivi kpɔa mi la te nɔ agbea adro miaɖokuo va ɖo fi ke miate dro ɖo
1: Canal FM